Tekratate, tekratate, tekatana, kitana, da. Tu me dedicas de que te ca. Tiene que te taca, da. Da que te gana, da que te gana, da que te gana, da que te gana, da.